0: lugati taraqi har gaynuge ernani abafiye ehme bada istiala ri khawaf rihum kuran jehna taga balagha din qaf ge bi film balagati taraqi
1: kalla idha balagati taraqi wa qila man raq
0: ei kunka tanin etang yanani kiwen etang medu khanda dan jihuni neva hutta di ta nuuni adu khanda di ta kiinen etang ye wani ko sabab medu rivege
1: ei satta en ase endi hem vi ma neva lumaka anula adu khanda laani e kiyawa mimbaregge speedegge maccha
0: ko ba satta o maki satta ge maane ki hama himen velu hindu kolakan himen velu ege maane ki kiyomun da iruga neva nula hama e neva ge matiga neva nula adu irukolakan medukandaalu akuru ga sugun kurma ekige mihar mitanga waqila man raq kiyar ga nuun sukun yoti den neva nu vellane hama e hingamunda neva ge terega adu medukandaalu fahuga fahatu onna akuru fashagin kiyamundaani wa dhanna annahu al firaq mi ito tafsila ka da kam gawanama saktaya waqf ge tafatin annana waqfaki kalima ge em fahu akura sukun ko adu huttala adu medukandala adi nevaves du kollu mane ki hisab neves nimmalan jehena akur ge sukumes kollan jehena adu skandala jehena mi tin sharatu furihum ko gen waqfaka bani ehnam saktaya ki ehingamunda neva huttalu men neti e neva ge matiga hore irkolakan adu medukandalo ei tafataki وظن أنه الفراق اتنفشين كيابا
1: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
0: والتفت الساق بالساق
1: والتفت الساق بالساق
0: ساق

0: taman rok
1: e kongka taneng etang yanani kiweng etang medukhanda dan jhuni neva hutta di ta nuuni adukhanda di ta khineng etang yawani ko sabab meduri wege
0: e sakta eng ase andi hem vi ma neva lumaka anula adukhanda laani e kiyawa mimbaregge speedegge maccha
1: ko ba sakta o maki sakta ge maane ki hama himen velu hindu kolakan himen velu ege maane ki kiyomun da iruga neva nula hama e neva ge matiga neva nula adu iru kolakan medukanda alu akuru ga sukun kurma ekige mihar mitanga waqila man raq kiyar ga nu sukun yoti den neva nu velane hama e hingamun da neva ge terega adu medukanda alu fahuga fahatu onna akuru fashagin kiyomun dani wadhanna annahu alfiraq mi ito tafsila ka da kam gawanama saktaya waqf ge tafatin annane waqfaki kalimage em fahu akura sukun ko adu huttala adu medukandala adi newaves du kollu mane ki hisab newaves nimmalan jehena akuru ga sukumus kollan jehena adu skandalan jehena mi tin sharatu furihama koggen waqfaka bani ehnam saktaya ki e hingamunda newa huttala men neti e newa ge matiga hore irkolakan adu medukandalo e tafataki وظن أنه الفراق اتنفشان كيابا
0: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
1: والتفت الساق بالساق
0: والتفت الساق بالساق
1: Oh.

0: ہائی گڈ یا شاویس منٹ کا دمے گنس تینی میرے گے عشاء نماز وقت گے بنگیا بنگی دعا
1: اللہ اکبر اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. می خبر گڑی پروگرام میرے گے پروگرام ہے کہ می بدل کرانی نزہت رشید میرے گے پروگرام گے ہمینے مہم سرخی تک تیرے کا قومی مسئلہ تنگ حل کرن اخلاص تیرے کا مائے کو واحق دکن جہے کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے مالی دائرہ ترقی و مندائر اے گے سببوں لبے فائدہ تا راجے گے ہوری ہا رائی تو نا لبے نکن کشور کرن جائن کما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر حسن زریر ویدال ویجے دیوے راجے گے فطر ورکم گے دائرہ گا مسکے کرا ایویس موزف کا ڈولر مسارا دن ما کانونی گتوں ایویس ہو رہے نکما مرکزی بینک ایم ایم این ہام کو فی تین دہرورے گن دوہ نووے گا رسکن کوروا اسلاحی بدلت کے گنوم گے اس میستری کے گتو گا بلوے رسکی فان ہارلڈ فسفن اوہار وجے دوی راجے گڑو گے میرے گے خبر گڑی پروگرامی ہوشالا دنے الگن ست رشید

0: صالح بقیچہ
1: آدمیت کے پروگرام کارگن میں بلالی ریال و صالحین مفت کے ساتھ ایک اڈی ہے تیمن باب کے بائیں حدیث تک بائیں سورت تک بائیں آیت تک کیوں میں بار لے فاوا کا آدھے بائیں سورت تک کیوں میں ارگن میں نے ہوئی درمیا ارگن میں نے ہوئی رکھا تیرے کما خاص کو تے گا سورت الفاتحہ کیوں میں مکی ورب رکھیا تیرے کما کما آدھے ہمیں کہ اخلاص فلگی ناسمی تین سورت کے میں کما سورت ہندونا حویر کا آدھے ریگنڈ کے ندم کا رکھا تیرے کما ہوت مٹکا کیوں میں مہم کما آیت الکرسی کے محکما ادی کہف سورت کے فرتم دیہ آیت کے محکما مفدا حدیث تم می باب گا گنست وافنی می آیت کیوم ارگومن نہ ہوری رکا ترکما ہوری درمیا می آیت تو کے متوری کم می باب گا بیان بکین دی علمریا ارگومن نہ می آیت حدیث تو کے ور فری ہما شرح گنست وافی امید کرن ارگون میں مستم دنیا اخرت گا کامیاب حاصل کرما مسکے کرمن دار می kankamami itura funkum bisna mege beenum kurma algonmen itura azum take kandala migota maseke kurumge naseeb minwarugen diun ma allah algonmen muslima khunna khutungna emme heo naseeb minwar kurubun adi dua kur solihunga bagicha misul islam a program ka kyane ka isbaddal kulma ummeed kuram wakhiwala meduke program ka mihimmanali hadith tan mushalu bati balqari muhammad shinan munir sharh balwal debi ashih izzuddin adnan program ufadda mihoshali alkon chukiya ते हम तेरे ना उफावरे बात जरूर तो हाँ कर दे वस्सलाम अलैकुम.